0: Ja, shake hands, ja, det är ju viktigt, det är det inte det? Och då var Björg Bjerkestrand som önskar sig den. Då är det stunden sedan Martin, den kom. Detta är stationen
1: som ger den bästa underhållningen. Den bästa underhållningen. Varierade med sex programledare. Alf Fjellheim. Alf Fjellheim.
0: Och så var det ju den här laxen våres, hvor den gyter henne, men jeg lurer jo litt på det. Og den svømmer jo tilbake til den nøyaktige elva, der han ble født. Sin egen fødeelv, hvis man skal si det på den måten der. Og det gjør han for å gyte. Og da har vi jo kontrollen på det spørsmålet der, har vi ikke det? Skal vi se om vi finner etter da? Ja, man kan jo ha denne her. Universiteter, der har vi gjerne vært på noen av enhver, har vi ikke det? Eller? Hvordan ligger man? Man har i hvert fall hørt om det. Men, hvor mange finnes det i Norge? Av de? Det lurer vi på. Hvor mange universiteter finnes det i Norge? Det lurer vi på. Då ska vi vandra vidare. Då var det Else G. Solheim som vill ha lite om kong Harald. Ja, och för de som har läst en del aviser idag så har vi väl fått med oss det att det där var väl heist upp en gjenstand som var gått innpakt upp i Akershus slott idag. Ingen ville säga vem det var, hva det var. Men man kan vel tenke hva det var. Det var vel denne sarkofagen som skulle på plass, da vil jeg anta og tro. Men hun vil i alle fall høre litt om kong Harald, og du skal få ditt ønske oppfylt, Elsa, så får du høre.

0: Och alla kände. Då har jag fått med alla.
1: Då har du fått med alla, ja. Så då är det bara välstånd då.
0: Ja, bara välstånd.
1: Ja då. Nej, men då tackar jag så mycket för att du ringt in.
0: Det var hyggligt.
1: Så satsar jag på med snackas igen en gång.
0: Hej till dig. Jag ska inte se bort.
1: Nej, då får du ha fin i kvällen.
0: Inga måde.
1: Tusen tack.
0: God helg.
1: Tack, tack i like måte du. Ha det godt.
0: Hei.
1: Ja, det var jo rett og slett Tor Arne Lundgren det. Da ser jeg har fått besøk, men før jeg slipper den til, så har vi jo det faste innslaget før hver hilsen og sånn, og da har jeg funnet frem litt av Vivaldi denne gangen. Vi skal jo ha litt klassisk musikk. Slipper ikke helt unna den. Så da er det rett og slett konserto nummer 3. Så får vi se hvordan dette høres ut.